0: dig dig. Åh, det er død, død, død, død, mand. Yes, det er popnacht.
1: NDR 2, die beste Musik.